Halo, dobar dan, Tanja. Ovde Anjica. Evo, prvo da vam pozdravim sve najbolje u novoj godini. Čestitam vam Božić. Javljam se samo da vas obavestim da imam problema i da neću moći u petak da dođem, a ni Anka ne može u petak, nego jedino u četvrtak, ako bi vam odgovaralo. Tako da molim vas, kad zaslušate poruku, da se javite ili meni ili Anki, da se dogovorimo šta ćemo. Doviđenja, prijatno.